so and so or don't for no at the chain ye. Bosome for cra and the ashen moon may come bosome for franet, yes, bosomia, a tosso, a do enumu, yes, bosomia, tesse, and kakran, kakran, kakran, kakran, kakra, a tosso, a do, and there a 1st October 2026. Edo dom fo no ase papa papa papa pa o mpempenso a wo de yen adrui se wo fidie da ha awie ya ye mo ha ne amo akwa ba ekosi se adwumadie so enie fisabre ya kopim se no nsia bebo na ebepa mu no ene ye hwe ensem a akoso e wo man gane mu ba bi o man no ye duro ye ntoto ye ahodo emu se ye beti se ye se sei se wudu Belgium e ye Antwerp Udu airport to hono mo ne se amanya ediko ke ne ewura chese Belgium ye di twam wo ye di ko ni ye chi wo ba ku mienu miensa ye kan aman ben wo de wo de fa hapa Ghana tosu enum enen samu ade trip no so no ba ko eno no ena wonim se na wotwi awie ye so MPP amanyoko no wo Asante Mantam ene baba yara apramaso A job or cassia becoso or honomo ama and penifua ya canifua. Obedi MPP a manu kono and him emfien nine ye da ya nimuno. Senia won constitution no etch and unim say a 4 years in ti emfien nine a do ye wasa canifua for fro. Ebedi a manu kono and him. Eti se wabeba hon to tieno. Penifua ya fe ena ebreno aso. Eti nyamia domoa memenda. Memenda ye kura de ye besha siye china. E kwa si se jume diye so ye sha siye o china. Nyame e de dom ye niya. O china e kwa si se eno ye de befya sante mante mu ena abrewo. E niye tim no. E kwa du niye boye se sen e wo wano mo. Na chese Filipo se ibonsu. Ebe diye ni mo. Na niye wumu obi ya ano. Ye sha siye o china na mo. Timi diye jume kwa nyina. Use ye diye abatu wani sha siye niya kacho se. Kokromoti power. Your election headquarters ene du wano mo. E ti ye sha siye china. Na eda memenda na se yakaje agum ye platforms ahoruo ni nyina so se ye I can brand so se ye abrofo nu na se ye nyina ye kan ye hubomu a na ye bekoso sentimentem no ye de beba na ansa na se adwumadie bekoso kra no ye nyina ye nim akuhudu a ye nhwehwemu edu se ye ba beto aba die ne betumi asie nipa no a wayi wo chi se obepre e wa abatuo nu mu no he for na ye likely se Se ye tu abanua, ube tumia ring. Ye nya ye kura ano, ye kwasi se jume diye so enra. Ye di eno, ye di tuja. Ema uhu senye, enye mano. Se ebe kone sa, se delegates no. Bebi yo be tu abanua fa, nemum. Se edu se ye si delegates se kwa kwa tu abanua bibiye tumisi. Na ye ye nshishwe mua ya ye, ehun sembi enanra. Ye de etu menimu, ewo ekwasi se jume diye so. Ya ushe di chairmanship position ne di aneze. Baby Asha ye former general secretary John Boedu ne line muho and na chese secretary no so general secretary near Wotisua ye nuabe majestin from Pon Kodia e didi mua organizer dear so ye train and ye kosi ya ne se former MP for Tema East ni kwa te Titus Glover onone di anesheho youth organizer Nese abanga ubi abedidi ese peche ne frim abanga so de no ehwe ho ene ba munse ye yi chairman a e wose enya first vice eno so hwe se ne ade ni sika kwa na se na ebu achi jina mu den ti e fri ene ye kro no no hwe kakra wo ho ye ase beba se unipa kro last campaign e be koso a bebi abeya fa bia no Enra, your friend will be

0: Abusia Sam Makwa baby asempa 94.7 FM kosi se adwuma die na ya champim jantoa ewo ha presidential staffa sada so ena minua be ma fifi boa foso ewo fia former kasamafu Ghana cocoa board mbenfo me sam makwa baby o yemfa cocaine die no
1: coso a ebiwai die assembly tie no hu ma menka ne se e ha o man ni nyina isan se o man no se e koba ne se ye kasa mu cocaine dwedi enemu dia o se o man ni din se obi kura ne obi di dwa o man ni mu a e ha dwedi e no dan chen so a ukura Ghana passport na se wo de call man fufuru bi so a ukuduru a kwan e de wo fa so no e sunko asi ye hu kwan bi so se we cocaine ni no ene eba no enti ohwe ensem wa course be ya busumi ni a ebi wa ebu ehu ehu aboye ne se ya chichi bi wokro ma de nanso enim se nka Ghana has yesu onkofo atie di cocaine kwa brochiri ya chi obi a yesu akomu ni cocaine bi egu ne yem eme akọ ne a chi no ana ebi ode bi ato ne bagim eme akọ eme a chi no ne ye kan wase mi de enye nu bi o ye se 3.9 tons ye ka ton ba kwa oni me ma se nye but me nim koko de ne se de omote unze koko bottle koko bottom sa no 16 na e 1 ton
2: koko bag
1: no 16 na e 1 ton enti se ye ka se koko en 3.9 tons ha is about 62 bags koko bottle sa aduosia mienu koko en sa ele tu fi o men wa ko na cocaine bebrebe saa no wan na di betwa mu enti abambofo ni intelligence yi nyinaa no ye hu sesa cocaine bebrebe ti sei e betwa mu ebi wai ansa na obi benya kukuduro ade ni cocaine dodo saa akofa baabi no na owa ho toso obi se ahe no metuetua makwan nyinaa enti ne kyerese meduru ho na no ye be ma mekwan e ma media fem enu ne ma ne yehu se sese no eya ye se ye kromu ha na ye memu ha no ya jatum there's complicity on the part of people in government abemu fo no omuka ho bi
2: omuka ho asinsem
1: omuka ho asinsem omu ne ma ho kwan ma sa dwedie etumi koso esan se honorable muntaka ka bibi because now no akomra she be your person or dad no matter how he decides to explain himself out of it it won't wash then o kai honorable muntaka say abrofo ye ni odin kita ho no sese so omunya asembi akura na fa wewe mu no wa omun person be boy amane ye esan so omunim say minister ka ho say security penny bi ka ho ana custom penny bi ka ho enti omun person be ka kire ye na akwako drum pempen so ankofo aye ni won edi sa woso no kura no asem bi bo mo pese o meka kire dia na che so mo bo mo tri mo pese empenifo ni ni mu bi empenifo no o mo ka ho na se ebi wai abaye tumi ase ye di wo sa akwan yi so a na hadwen na tie di asie ye se Antwerp in Europe o pe porta near Marcus ye fa opa Belgium de ne wo Antwerp makoda omo se aman ye di cocaine ye di cocaine free so bapa no wo hyehye omo a enum no

akwa ba embra asempa eyetia so woni sese de debia ye no no ye fefa Ghana fa na nyina ne nsama hodo aye nsa somu no ye de ababa somu se asempa eyetia kaise hanom eye asempa 94.7 na wopese ensama ye babe ken nyina wunya bi ehya wo ho wodi ehia me e wo YouTube anase ehia me wo Facebook na ye mfa ni nyina engu hanom se de be ye a wo nso ubenya bi ahye na wo nso atimi adi ho adanse Ensemi ya ne ya de bramu di edi mwa kutine bi ene se. Ene wati se jashishye bi akoso

ewo aveno ama sa eja no asai eja padie bebre dumja ejma ekuo ne nsama waka ne se enipa de bia shire won kwa nanso sabre ya wo mone ye kasai wo monim enipa no edodo atrechrefo a wo wo technical universities ahodo e waga ne mu no omati aban so atua se e ke bi aban di omo no wo pese obetua ne senti wo monso nye wadwene se wo besan akosuku dynamo akwa kokire ade biem ye de sa ensemi mu ensem bebre wo na afei so e ma no e ma no se se wonim se October bosom ene ya yewram no ahum na edru October na aya na ye breast cancer month eye no fomu kokram ne senti afuto akwa mama ne se abra no bra no wonso se wonofo no wo betimi akwa ya sabia mo odi mfidie ahwehwemu se de be ya se kokram ne bi mpo wo ma obetimi asa won hwe yade entem wei ene nsama foforo bi ene nsa soma ye de ba be somu se asempa eyetia wonim se me ya me ba be di animu midin ene se wa prempe ne senti ji akonya ne yentwa ye hobra ne nsem no midini nyina bebrew

0: boa esi nyina emu akase a ewosa wuti biara asempa yetia e na obetino asempa yetia eye kase boa ye de brown ewo asempa fm enwe no sia empire mu 6:30 sharp ensema hudwa esisi ye hu ye ni nyina ye de bro asempa yetia eye straight to the point essence asempa yetia
1: patabare vimanya ku
2: wado wado.

ne kasiye ade a chairman say na enumre ye hudie yen ye hudie yen ye se yen kutu o se yen ri o se yen da fomo se yen de yen nim de yen ye mawrade nyakopane numre e san se de wa ye no esun

0: Asempa 94.7 kasa fidie so na sabre wasugu awutie sene ye ne da no se nyankopon ye adom na adom dom ye na ye wa da du na no ndunya bo se kei na osunfo doctor na nebo ama me ne me mpamfo otna se asem a ye kan se obi ni wa
1: obi chire
0: ampa obi ni mo a obi chire se nkente sa nka be den wa hunu se enra e ya abakwasem ene e ya chede na ochna de e ya hintasem we kire se obi ni mo a obi chire ampa obi ni mo obi chire dwumade esu na esu amamre amane e kasakoa kasatome anwensem mpanyinsem adoman koma sem ne mpo kasa frenchem ah and as also if you are fair you ham aya kono uchu wani hwe mense ni faso a akua mo aboate mosquito general bo mi chidom se producer papa Sasu na abrante mono ya wakresi.
1: Doctor Anane Boama.
0: Amwana praso de shie. Aye krado ewa ha. Sofo dai ewa ha. Inu ya ba Grace edi ye ko Facebook Live. Empe ni mfuwa sise akete chua benye ni mwenyamu obejwe mwa. Nefri keshira edasye.
2: Sane chie.
0: Apa ye siso mi muna minso me yonku muna me yonku nso ni yonku mune ma empa ye ebo odunja. Panisi ni mwa siwe ni mwa entise ujwe jwe.
2: No kret.
0: Ubi bi bisa se doctor ne ne asin trade ja de betu na sene abasa ene sei abrante mono ene enome emrante ene mabunu ayaba no ase ye fane ema bi tra
2: okay
0: ya fane ema bi tra awu se de we hunu bi pen no
2: si
0: si echi de we hunu bi da no epe bi ahwe mene wo kasei ubi akoye mumuye bi madua nya no ema oda ho yentimi mfa no ko mukrabia se ye ne kwase mo kira na se de be gise ye ho amamre bi oda ho se afi ne yakofa ne de a ehun nsem nko me mo kro no di na eno no ye de awa ho na ne yasem ye a ne nkomo ye betwe na ba be shia abrante mo no se ye domi obi ana se ye bo obi dua Esan se enye dano no a ubetu bo atwa so fra no dano ne mpa afi besi wo no nti no ya ne ya dwene ye nse anye adwuma
2: okay
0: nti mawia no masi madisi wo no ana se mafrode no ubehu se ubi wadada wo na ubi sika na watwe wo ne fon so ana se ne fon da ho no wafa ana na japade bi ne wawia na nipa no dome no onim se enye adwuma
2: okay
0: onim se wo eke ye bodua na ye adwuma nse nka kromfo nyina asa na woni mu de kwakase anso ye ne hunu ma otuja nka bedu na chi omo a eye se mu ye no enye ma omo fa mu no se nka bi e fa wo ho a ka be hu se eye adwuma na de ye nim de wo hunu bi pen se ye chiri de wo hunu bi da epe bi ahwe me a me ne wo kasa ye de me bo kokko se wutie me na wo yo batan na wutie me a kasa kire wo ma kopem se e kawo nantri a na akanto abofra bi betimi akɔ school na wakɔbɔkrɔ no ana sɛ wakɔfa obi ade wo betimi awiye obi ɔnka wo hwe ɔsɛ wo de amanyame obi wo nso a pen keke ofa ɔmfa ho ni 10 cedis 20 cedis pe obi wo ha ofa ɔmfa wo ho nkyɛwo wanfa wo ho ankyɛwo na wo yɛ wo yɛdoa ɔbɔ odua ana sɛ ɔdome wo a wabusuafo e baba beye wayi nyina benya hawo jini ye de oye chinyigifo no ye po dwumadie no opɛ sɛ ohunu biribi a mebie so akyerɛ no memfa nto pete mu sanse ayibi wo ha ne fani pa bi ho
2: okay
0: entinya ne nyina na ya na ye de akoko fita nto badwam so akase
2: okay
0: enti wa wo se saa de ne nni ho enti no upɛ bi ahwɛ no metimi abie ne ma baako me yenu bi so akyerɛ no de sua de na de tu ho fo and the number now ye de bedi juma no ye 0243 51 0062 0243 51 0062 0243 51 0062 me a me hira wo no menim esan se eye tumi a ewo obi nsem eye obo ade bi nsem na me sre e di ayade
2: okay
0: se ye en shira na me di shira wo se ye no me na me di shira me a me ye sa de no me ni ho ahoden se me ka se enye sisia pimprim ana se enye kyna
2: okay
0: de mani pa enye sa de ni ni eno no nti me fa ne se wo kobom pa ye asere biribi afiri obo ade ho a eh obete wo e ye wo pede a nka ne ya onfa ma wo
2: okay
0: nenso obo ade no nim ahintasem ne kokuo ma ahintasem nti no ono ne de ma wo bra eye mu ana se bra ese mu ye mfa ne se wo ye oba tan na uba aka akere wo se tohyen ma no na uba no onu mfi a oyisu hyen ana oka hyen ye ye sabe no wo sika se de ye hyen no nto ma uba no
2: okay
0: enti ubeto hyen ma uba na ubeto ama no wani bremu enka se wo papa we de wo yesika ni o kwasi twum wo sika enti ada na ne ba wo mfi du onto ka ama no
2: okay
0: onto ma no sa age no otoma no emwa no sabre enzo akwara no de nkunya yanka oni papa ntoka ama no
2: okay
0: so ahun sana empire boti enti nyankopon nim wakukuo mu ni wahi ntasem nyina e de brepoten ze se oyede ma wo enti wa wo bom pa ya asre bibi afri obo ade ne wo no wu ni ho ahoden ne mo wono ode be ma no oni mbre se ode ma wo te se wo kwaje bosia wo bi ho ana wo kopem wa wo bi ho e de mo ana wo pe no unim nipa no kotoku mu unim na ho ode nti wono behwe no kotoku ni na ho ode ene dodo obetimi di amawo no ode amawo sebe so se nso no
2: de nyana sem
0: nipa di nyama onechima ah nti na gese do benya no no ode amawo ti sana etie se de enhiratie no sana no me nso tie
2: okay
0: obetimi abo obi dua ne ebetimi ateki be se afi mfie mi no ebetimi take 10 years na busia no kura wura fi omo onim se anya adwuma
2: okay
0: enti mra ebe kan wato ho no na wonim se dua na anya wo ana se wonim se dua na anya wo de hye no enti wo bekwa akoye na yi ana wo bekwa akofa no se wo kokora no
2: okay
0: wo bekora no be wie no tim tim tim last me kan se abusua bi nipa dumie no ekọ mi no akọ aka homa na ye dunan
2: ah
0: ifie ba ko mo se sia me no ka se 14 na ewu e wo sa fi na na me kase nipa 12 ewu no mi no awu aka ho time no a odi wu no so pepepepepe se ye adaduanan a adaduanan bia wo ye we ni ayi ni wi adaduanan na ba ko da ho wo ye we wi adaduanan na ba ko da ho so
2: ba ti asie pa
0: se am fa wo hie mu a
2: am fa kwa ne tene
0: wo se kwa ne tene wo se we am yi kan no utia utie no se track ke di kwa me ka sa sampa se nyampa na se wo di hie bi wo abusua bi wo busuafo o ma me o papa unuanom a woni omo di ebo woni no bo bra na se woni omo ben na wawu a na hu se
2: ko ye je
0: bi wo ho ana se e ya un se se odishie bi wu na o men wa unti ne ya wo aha unti ne se chocho mu ocho enso ye woni simetri so enti ye mabunu titiru san se ye mpanimfo a enti ye me ne de omunim menyi ni se abesiriwa bi a wono wonim de bekwa kobokro no anaso be wi ade na wefo bibiri bi enti krono anase ayere fasem wofo bi yere na wo yi obi ade ama wadome wo no hweni ye mani hira wo sene se obedome wo oman ye ha okese pa baako eye saade no isan se niema ye ye no ema ye nyan hira enso ose ema ye papa emro ye boni so
2: okay
0: na obi a ono obo ade no pu aka a kire wo se ma wo papa emro obo ne so na kire se se wo obo ne no do so a eso aso twen ne ba e na papa no so wo ye nso a eso nhyira no so e ba nti nhyira no no me no be pe de hen
2: be fa nhyira
0: be fa nhyira obo ade no bo ade de e de transase so no niamam mi no papa ne bone nhyira ne no me owuo ne nkwa
2: sanet ye
0: enkuguo ene nkunim
2: sanet ye
0: eti adibia no ye woni papa ene ye woni bone nanso so ase ye wura firi ye ho ye de aman ahodo a omu di no kre no mu nye bone mfa obi yire mokro no nye basabasa no toto aman omu ye basabasa uhu pefe nipa no osum nyame won sum nyame ye obi bi e fe ne se natural law eno no e osum nyame won sum nyame o e samra no e ye adwuma
2: ye adwuma
0: nsuo to a
2: obi abi nya bi
0: obi anya bi
2: ewi
0: abo a obi anya bi wo ye papa a esu nhyira obenya wo sum nyame wo nsum nyame o wo ye obi papa na o ka se nyankopon nhyira wo ye adwuma
2: wo de duane hye fo ma
0: e be fifi osum nyame wo nsum nyame wuduade na asase ne yenko a befifi wutu nsuo na baabi a wutu nsuo no nsuo wa asase no ehọ ye baabi nsuo ani nko a na wutu a obenya bi osum nyame wo nsum nyame obenya bi natural law eno no no nti onyankopon onye sisifo na emum se osum onyankopon na se wudi ni nsam bi so a nsam no a wudi so no nya ono onyankopon na beboa no wunipa no a wo yesa de no mra bia wa asase so no eboa nipa a wodi saa mra ne so
2: okay
0: if you say ye ye nipa ye hyehye mra eboa nipa nti emo kro no no ense se the actual to wo mfa ne se se Quran na ukita ai gita na se Bible na ukita ense se okokan ansa na wo hu se
2: ya na nye
0: ya na se nye nti wo kan nwoma no wan kan nwoma no ense se wo hu se ense se fo bia de anase obokro no ana omo obi edome wo wodi a wonni mo hwe kra no se be ye adwuma se nye adwuma no jo ho fre bone ho ti wose sura wurade nyankopon na ye papa ene no me edi ye mabunu no nya ebi no ma wiwi school onye adwuma nye ebi no kwa adwuma ma na ye yoma di niema a eto wo mo no bebre wo ho a ye na mumuye e na be ye na wotwe kakrani ansa na me ba be kwa ye no ye ye spiritual check up bi na ma me hu se no ese se me be kai ye mabunu no fi se obi wo wa mra na wo school no no ye bone bi sa bone no se no ama de oye bi a enko yi watu kwan akochia na mumuye eso asotwe wo ho watu kwan be mprensa ba bi obeko bi a no onya hawo de kode no a wo ye ye no obi de bi ye no so ati ase
2: mate ase do
0: enti enipa aye wate ase fo asase so no en ade bi wo no obi ka en se eto wansa na wage di se wo wa na se ni wo e wo ho if he say obi a sa wo ye ne bone a on hira wo mra wa ye ne bone no wo de ya wo bedome wo se obi a ye adwuma ma wo na wo se wo ntua ne ka so ho wo de ya wo e be kese wo ana se wo be ka asem ye a e be ye adwuma ne mo wo ye adwuma ma wo de ne sika ma wo be da wase aka se obo ade no hira wo wodi se nyame wo ho se nyame ni ho jitum se so far as abodi wo ho ne de obo ade wo ho tumi wo ho tumi ne nzo so ebi didi bi echi wugidi e wunyi ni o se de nsate nyina anye pe no ebi didi bi echi ye watasi so no ye wo nipa bi wo a omukura tekyere meja a se wo odina no ka kire wo se wu sisi a wo ade enche wo obi wo so a ka kire wo a bi ade ye nenso so ohunto da na wafiri mu ye wo sani pa do ho se wo di wo ye bebu nsam o oye wo se ya e be ye wo se ye o me ye je mu bi lady bi nipa wo kum wo wa asase so no ono anka sakura wo ntimi nkan kwan ye ofa so bodua no se wo be kai a abrante mu no abrante ababa wa bi case ba ha o de opa ne to ase e bo ne
2: kuya mekai pa mekai
0: o de nsa ne kusia bo dua
2: mekai pa do
0: e wi a kire no a osan ne no e ko tenaaye no unu de si ye
2: pa
0: e dane ba be hwe no
2: pa do
0: ha enti saa ne ma no ada ne yemfa nsua de ada ne yemfa nsua de ne ye koso e ye mumu ye bokro no e fa obeyire ayire fasem wi a adwuma musika ye musa ye ho akronfo e wo gana ha wo ma japade wey wo mo companies wey senka inhira bi de akire a senye nka wo mo na biabie nwuma na nka bank yi wo mo na abu jese visa wo mo de wo mo mre na wo mo wiya na so san se inhira eni wo na chi na no me ne di wo ma chi nti no o o masefo no ebre kro sem se ye janoma ye bone na woni ho na ye ne ye so o ma mumu ye so aso twen se waja no ni ho na wa anya mumu ya obeso mumu ye so aso twen
2: dawe
0: ne mumu se waja eye papa na wanya nhira ebi beka ho efi se Abraham asefo ye nhira nam Abraham so meki sedek enti se abrante mu no ebe bo obra papa na nhira di na chi a na sefo be ye nhira anase no me ebe ye nhira enti no se mu nhira mamu no me na ebe den na ye hira e wo bra obi ye mumu ye di atia yen aha ye asempa 94.7 jumade ne ye obi ni mu a obi kire Usunfo Dr. Anane Buama and our team in Kano. Number and the idea preparing crowd to announce a WhatsApp message, you know. 0243 510062 0243 510062. Where your WhatsApp message and answer normal message. You want to send me sebi and answer and same way be a what the boy in Juma dear, what the be foul. Say we be a fat dria bo and I no me home. So be a bo dria, what bo baby dria, boo ha, ubano, where ye wa dear be a ya. And our dear before bo diano. Now we miss a bay juma. The best thing no Obama Ebre, we wish as a day na wunye. And untina Psalm 51:7. Eka sefa adwene dwara me nyi me hu musu na me hu mfi sesu kirema. Nti wo de ne ba ye be dwara na ma na saa de na afiri ni so. Wakwotena fie wura bi fie, ama wo ba bi atena, wabo ne koro no, wa ye na mumuye. Wa kese o, ubi bi anye yi. Me pa cha wo betima bo mpa ye aye fasting, ama wo ye ma dwakro Nyankopon wo mfi wo. Ese se odwira wo ho na otwo ho firi akoma no edane firi saa mumuye no ho na wakobokro no wakowi afon ifon igusi kuta wo fa ni urade akoma na wo se wo mfa nko ukobok ukoye confession wakoye confession na wi ade na ukowi aye na igusi kura wo nipa no odi beche wo
2: dawe
0: inti sura urade nyankopon na ye papa obo ade no bo yen no obi anhyira ekita ne nsem inti ubedi ye anye se krono a obebbo na bema wadi ye a comedy why I'm fair and some you know any day. In tea, sell ukophobia, ukophobia day, and I will call you be bonny, and my what domain one day, drum free home.
2: Okay.
0: Naya, no people say, I then a nipper and fast and winch. No question, who you nipper? I dear go, I went to me find check. Yes. A yes, sir, will be from where I'd be channel. No, so, I brand tomorrow, I dear go, how be the year went to me find channel. Sir, oh, yeah, oh, no, yeah, next year. Now, abrantie ni da ho anu akofa oyire enam so ma waware yegu sai nipa ye de pa na betime ma waka se me shira abrantie no a wo ye mi sai mumuye no wo betime shira no da bi wo kasa anu waye nyaachom untimi shira no bi se waye wade ama na ye wo yanti no wanka bibia mpo na wo kasa aye mi yakeke mpo a bibitime ye no wo se ahonhom atwa ye ho ahia nya duabo na ye kan no me na ye kan nyeni nyina na ye se wafakosua wafansa ngo edi akogina baabi akanche adome abodua o obi o wa na o ka yaudie na ofamu no akere obi keke na honhoma som obi wa na o ka asemasi ade o ye mi de ye mi yapa ye dane edua bi ma abrantie bi ono no nipa na obo odua na wan kobo dua se me igbo asemasi dua o
2: okay
0: o twam na o ka na nsuo no som na wo hu se de no wa ya. Abrante mo no de bebre asi wanim.
2: Oh, ade do bebre
0: asi wanim. Enti wo hwa se de adua nya obi a etie, ene se de na asefo no abusua no timi gija. Na ese se Yesuwa urade Nyankopon ne ye papa ne atwe ho firi eni bone ho. Titiru yen mabunu no. Ah, Yesuwa se bibia ni ho. Ode ka nam. Ode ne ka Yakobo obi die mu ase no wadwane. Wo kuta ukada wo die bo bi driving me ro bunai wo nyina kura anka sorry no agya no ho wo gidi sesa nipa wakoto ni car aboden na wakose no no wanka bibi anchire na wadwane koyi obeshira wo
2: dabi obadome wo
0: obadome wo
2: obadome wo pa
0: ya kwa hu nse kuro nchire ni wura no anya den
2: no anome
0: wo odua aho ani fo
2: okay all right
0: ebi abetum
2: ah dog ah we say me musa se esosune be na da enome any diabontem
0: me da se se ye bo dua eno me any diabontem so ye da mu ni metimi adome wo na me mfa wo me mo dua mfa wo ma busum ana nsu e bia obi aka kire obi se wo unhunu ho ano da wa kese wo enso specifically no won kire wo adekode a ema unhunu ho ano no so ka se nsu aso ma si nya wo a ana se makofa kusia ana ensa ana bibia kwan yefa so bodua na mabo odua kire de enya wo eno no e duabo de wo kire de enko nipa ne so e bia yare bi se enye no nani mfira omubunwo ona dan mu fie be sei saa de no ame ye no makọ busum bi ho e na makọ hye bo se nipa asmasi ayeme sei Indi nipa no ye misa no onye ni sey bre sey.
2: Okay.
0: Eno no eye duabo. Na che se duabo no wa chere de ye. Emko nipa no a wo bo ni dua no so. E na no me no de ye, wo dome a, wo chere de ko deport yenye no. Ebi ti se o se wo bebre. Obre no ebi ye yare ye.
2: Mm.
0: Ebi ye ohia. Ebi ye koda na. Enti eno no onchere de ko deport eno me no bi wo a onchere. Ebi wo okura no a awo. Onguda mekai lady bia na ohwe awo ne ye bi bi e friend spirit spiritual check up yesu nsomo yewemu no ni ma me ma eye ensia obi anyo wa woda na ye ye hwewemu no o ma me e de awo twa obi poa e na odome no
2: okay
0: se onya na nada ma me no anyini ama wanya na na pre no na sini enwoi se ne ba ana ne baba ne nana oni nana uwe ni mfia ne manyina awo bre atwamu a omo anwo eye nhwehwemu no na wode awo twa nipa ne mpoa ena nipa no dome no som enti enome nko ena duabo nko ho sosoro ya eda enome no enome no de waka ebi awo bebre ana se wo be ube bre wo sa de we ho ubi wa no no akura ono ali tumi a obetumi di ama wa bre anase obetumi ama wa fa wo hawo a ono pese wo famu nimu ena du abode ene de wo de wo koma abode bi se ye nsuo se ye asase se ye duya mutumi anase ai abode as tumi ahodo e wo jamu ne abode ye wa asase so no ahode ne bi nti no du abono wo kire de kode ba bi kon a tumi no enye adwuma no mfa so se ye nsuo tumi asase tumi anase abosom ahodo no bi ye nkonwane ade obi timi de wo ma na gya fie tumi anase ne fie nkonwa se woni wuni anase wuo otimi de wo ma saman ye wo se de ye ye no so emu bia ye adwuma obi won so ode ono ankata ni padua na kwa ne bi timi de ye adwuma ama ne atimi nya wo obi wa wo ye na de ama ne ye ne ye wo no atimi wuro no ho atimi de dome wo ama ne ye adwuma. Yes, we will have a foul baby. We are in what to turn home. Ama, what turn into a payment any abri. Upon a deja, not in a deja boot, we are. A brantemono, when I saw your bema, what is said the ain't. A brabono, a bejija. It's all panicho. Now, Danny Briano. Mekai say, a brant ye be. St. John's. O could try some to a baba will be so. Seamanim. But in a deja. A born idi abrante ni dua asem no de to ne so no na nya no kure so ayete se wo meme fia buru kira ba na me se koja me baabi na unu me se baabi a wo de me ko no me ma osika na me ka kira se o nipa no a wo de ne ka me ho no wa wi ame nti ne me nya sika ma se no bo a wo mpese o be ma osika
2: nti no
0: e na ono de ko to na no se wo da se ya me no kwa ha no wi a so me se na wo se me me nya sa ena abrante na so bo abo abo ka bia wa ye na so ya me bodu o se.